0: गिलास तुमको वा भी
1: ओटा अम्बुलेंस दे मिसि वना दिरे आ स छत न नंबर आप ब के पास जो ओम दे ओम दे फुल फुल बला बिते पिलोट जो तो जन दे मफ नरा तुचे न कु तुकनी तुकने न फन बार न सिउ वना तुचे न ली बेजन रतेना इसिन फन सुन और मनारा किसान को यो हम बेच पनाना नाश्ता कुम बोल रहा दी दी दी यूज़न बोला तेरा का इन जी तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रात सुबिसी रो बोला दी दी बेच नाश्ता दी वो तो हम बोला साफ़ चाट दे पार्सन
2: साफ़ बे नियम दे कंजान वो नियम ये रहा बे कुल्तोना Yo amiasa tukum bau minas ni cuma nanas. Amzem ba mandusirusku pada kasca. Nesa mananas atau walsan ni bulareja tu pada kasca lah. Temba neti apa mandusam pada kasca lah. Kukai.
3: Kedoran cina mar nombula goyo cina cina. Datu betunga sece. Yo amiasa ka mandakalu tu lekul kuli. Aku tak kasar tatan. Alah, setelah itu aku semua ke Jepsavian leksis. Untuk menasarai nakama, semua ke kuah. Ke... Cisah untuk fana-fana dan kultura itu sahabat di sini. Sebelum masuk untuk fana-fana fana-fana itu, di sini sahabat ini... Semi sahabat ini... Ya, sama pro-pro punya sahabat ini, kan? Ini kan... Malakasa. Baik. Aloha, Mbak Yuwa, Sintram, Raya, Mbak Malakasa, dia. Ifayela, Nusari, Nusari, Malakasa. Tocen la miro faina ka. Ah. Para su duan tocen si no famadina. Ni esa kinturan pasakan ave. Mano is si na mano bit la pasakan. Pasangi son de los asos me timisan velo si marara pono.
0: Shota tum kula, shota tum vav.
4: Bula wan bata gaskar ya. Fam rentur aktiste tutskewi, madagaskar sun fototskewi. Tan razet.

0: क्लास तुमको वा भी
1: ना जाना कौन रहने लो आ आ स्मार्ट ये फॉर मानो तो ओल्ड न्यू ये चिता के लिए उल्लू ना दिखे लवान ये सही क्या मानो तो ओल्ड जन न्यू लोग सो आज ना सिलारे ना ना लिया कुतन ना तो उल्लू तो ना लगे ला के न्यान ते ना न्यान यो निया आतंड ला चका दियो फासे क्या मानो का स्पूस तो न्यू तास नेटिव जने ले फाचा पाती ना गा मन तुकु ना तो फाचे न्यान सास तेने तेरे फाचे दिवो तेरे यान सास फोन वो Jadi matu nula ni bela mandu sa, betul cah indra. Rumit sini apa, fufula fufula ni fira muna ni cah najan. Di lasa mandu so aziz.
2: Nah, betul miat sa le sa ya. Saban so, mana buru melala san. Di nanti nak tia, nanti anu sport kel sa. Ipa itu ke miat sa le sa. Ibu le risa kaya fanatiu, mana seni tarzan ni. Emet misy fanadiovana santarany de tsy izay nataoran'le olona moa izany fa ohatrany any aminay izany manaja an'le izy e aminahy izany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona izany ny olona tsy dia matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulationna route routier fotsiny izany zao Di ramu sana lu, alu kita kaya nusa satu ya sembo disiplin cara tahu nul.
3: Faham piar nade faham sem, metam lefan zakat nade faham piar. Nanti tinggal tu bola tenis sambil, bola tenis sambil, nanti dia bola cita kuni sas. Ila nade faham piar nusa satu le malakas nade baby, saya nama maaf maafulu. Di ila nade nanti apa piar nami cila sas jam sekumpa malalam atau macam.
4: Fa in beta ka va mianta le sas tena la kely te mama falala tsin fidina kely na le pena va in le ya loto konchato satri to atin le ula satan bola tsuma patat e to koncha piar na lis va tenen na futsel le ola mba la lan tupun na ndek tata sasa
0: shota tumkula shota tumkuva

0: तुमको भाभी
1: सूतु सूत सानने रे जगल मंदे मंती तो नाम मत आकाश के आराम पिछले कम से भी तुम कुछ बोला रे न्याना का तीन न्याना का काम रे तीन न्याना के रे अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क के जान को वा ये जन ना दे जान मंती तो नाम मत आकाश के आराम ने ये जन ना के रिस्क सान वा ना जब फिक्री जान मु उतनी मा अंदर के फुसन लेन दे साना को दे मना Semu zan le fite sana de fa manara kanten de. E demrare na ta fita so antaz mirin zane. Sen zava de de.
2: Kana ka fina su. Fa fatara kon zan. Ele fiana ka vina zane ma sut sa una ta fara le tina ro pieta. Ke na bula tsuna yeno zane.
3: E sut zan le otsine mtete Madagasikara sonan la kon le sutunga tati. Saina fantarako hoe soto izy tsisy mahafitalaitsa ny soto dia soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty dia voalasa so izy amin'izao satria mbola lasa tsaiko na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny hoe mampitana azy raka izay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara dia verina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta ny Madagasikara dia zotony mihitsy zany efankaherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: तुम कुलास तुम कुफा भी
1: रंडेशा का हरेना हम तंग जरें दिया ये फ़ामिया विची मिया अंबिफ्ट मियारें ये रंजोत तुझो फंदा तुझा मिस्क्रीज फा फिरेने ना तेल माना ना तुम बुने रंजोत तुझो रूसी ऑस्ट्रेलिया और मादागास्कर ना उन मादागास्कर अंतफित संभव कराजंतानो सच्ची अंबोला चिंफानी चकीटुआ ni ulu na etu. Aratifanita kitu ni ulu etu. Dia rava tateraka. Lai fumba mfusaina na tamzai. Satina ditimafa puwe za nfampenara na natoteto. Dia mbamana na ulu yane nge njase. Mishan njase. Sanu ilana za nfamruna na ndroba aza un njase. Nyeki ari miatiki. Anfumu mairveka mfasairana. Zain fasairana na zan. Zanwe, tungo, ya tsap tiki amzifton zay. Fa, manana, areto pelatana tiki. Fil-fil nza zan apenar ni anzotul zon. Rua, nu, ipetra, niwavum ti firininti. Fa zay, tsiresaka tuekaren zay. Tsiresaka tuekaren zay, fa, resaka politik zay zavat zay. Politik nono, resaka politik zavat zay. Ram dzer tiketu. De tady dívám bentén generál Ramanantsoa mlaže, že lombonána na cti burburn malagasi se ti cti tátata wanren lizafi.
0: Šoto tumkula, šoto tumkvav.